vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.